0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardiana, Ibu Marlinda hadir.
2: Ini Marlinda.
1: Iya, silakan Ibu Marlinda.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عيوني.
1: إذ التقيتم في أعينكم.
0: يونya nggak panjang bu.
1: Yang nggak panjang apa Ustaz?
0: Yunya pendek. Fi a'yunikum.